tagasi vaadates nägin tema sädele vaid silmi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid mõib leidusid kandist, kuid olin kindel,

kõrgel taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kõhnetu kehaga nagu tohutu kubud tunnistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult.